wona ama yɛ hoɔden ɛberɛ ne da so asam yɛto yɛ ne yɛto obia so ɛyɛ jesus wona ama yɛ hoɔden bosom ntomi ntwa yɛ bosom ntomi nya hyɛ ɛyɛ wo wurade wona hoɔden ne tomi nyinaa yɛ wo den